ngāzhū mī rī khā sīndrū rōgū chī shīng thāngbūr chē lē jīg sēm jīg tū chē yī. Jīg yōshū jī chū yī gī lē nā, chāngār pīng dūng kī lām dūng chī shīng gyō nā, lām rō tē mī sī bā tā, kōng rē tāng kī chē sū chāng nā, dī kī tōng mī shī

0: loyon be. Teri nyinga thong mo chung, rangka pachin ba.
1: Shan na lopte dao yu su du, nyen nu yeg mi du e, nyen che zang lopso se ga chin bi. Ka chi so, nga chen chung e.
0: Rangka chen na.
1: Tui dang. Nyen chim du e.
0: Tīn chē nīng chē lā, kāpā kē bā. Bār tī ngā chū yā, ngā nyā tī.
1: Chē nā, ngā bā rā nā nīng chē tō, mī ngō mā nīng chē tō. Yā chē tē tā. Yā chē tē tā chē.
0: Bā rā nā lā, nīng chē, mī rā nīng chē mī tū.
1: Yeah,